0: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la
1: Anneciğim, anne!
2: Eşhedü en la ilahe illallah!
3: Nikol! Adamı